hăng mà hát bằng vậy đi có xăng cằn hai hăn mạp quảng đoàn tay đoàn độc khư đàm hết chạy ngàn tạm khong khao bộ ràn hông phân bọc qua nần đế mi xin mi bù bà hay yong dừa